çandinê bi elko Swêdan jî bi kovek gelttiye kalîkariya wezîrên cijîj bû ku kirûbarên elektrîkê û avê Wisama El Ebû Ziyad bi ku amade bûna kirû bedestê karê milyozê milyozûrî olê ke kaniya ku arbistanê Sûdî Mehsen ku El Behbeşlê ku ciddeyê gel wezîrê kirûbarên elektrîkê avê li keliya ku El Behraniya Yasir bin İbrahim والهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصری جی هانی ال سوالیم کو جویا اود او جبینا جلی سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفات سمینا کو فروم آوی یا عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته یا آوی یا سودی دجی که بدا خستن و بیکاتیا